ستنام سری واہ گرو صاحب جی ہم اوگن پرے ایک گن نہیں امرت چھاڑ بکھے بکھائی مایا موہ پرم پے پولے ست دارا سیوں پریت لگائی ایک اتم پنتھ سنیوں گر سنگت تہ ملنت جم تراس مٹائی ایک ارداس پاٹ کیرت کی

فتح سورٹھ محلہ پنجواں پرب کی سرن سگل پہلا تھے دکھ بن سے سکھ پایا